0: 要不要我吃自己
1: siyabonga amazwe ezokuyo ngalezi zayo kusizo kusisa